unkna kärnens mäsk fyller mina lungor. Med vad klunk tömmer jag livets tung.